Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, збросив свому дір, збросив свому дір. Збросив мені ще й шкіль, порвав ряса на кочки, сам